0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Informacija koja je kod mene izazvala blagi šok i nevericu jeste da je u prethodnom satu izmereno 28 stepeni. Kragujevac, Ćuprija i Zaječar kao tri najtoplija grada trenutno u Srbiji.
3: Iskreno, svaka nam čast na tome. Sad listam ovo iz sata u sat. Stoji mi da će tek večeras u 10 biti neka kratkotrajna kiša, 9, pardon, pa tek tamo od ponoći nešto više padavina.
2: Da, i od sutra nas očekuju padavine, kao što rekao smo malo prije, danas posljednji dan kada nas očekuju više temperature, od sutra nas očekuje blagi pad temperature kao i kiša, sutra maksimalna dnevna 16, ponedjeljak 17, s tim što u ponedjeljak izostaje kiša prema sadašnjoj prognozi. U minutu do 14, vrijeme za vesti. Zbog izvođenja radova u ulici Nikole Pašića uvodi se privremeni režim saobraćaja u periodu od 8 do 18 časova. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac. Rukometaši Radničkog dočekaće na svom terenu višestrukog šampiona i osvajača Kupa Srbije Novosadsku Vojvodinu u okviru petog kola Arkus Lige. Utakmica je na programu večeras od 20 časova u Hali Jezero. Fudbaleri Radničkog dočekaće Crvenu zvezdu večeras od 19 sati u okviru 11. kola Superlige. Ovih dana preslušavamo nove pesme i nov album Seke Aleksić. Koja je tvoj favorit, Vanja, trenutno?
3: Ništa mi se tu nije promijenilo. Igre i Lisica, meni apsolutno broj 1.
2: Igre i Lisica. Svakako ti nam piši koji je tvoj favorit sa novog albuma. Mi ćemo uskoro čuti Seku Aleksić sa pesmom Plamen, ali pre toga Amna i Tako mlada. Ostani uz RSG.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.